0: kanskje sitter du nå på et hjemmekontor og lytter til denne radiosendingen. Hei til deg forresten, så hyggelig. Nå har finske forskere forsket litt på dette med hjemmekontor. Man tenker jo alltid at hvis man har hjemmekontor, så da rekker jeg så mye. Da får jeg gjort litt av det private ærende jeg skal gjøre, kanskje rekker en liten treningsøkt, og det så effektivt å sitte hjemme og være på hjemmekontor.
1: Klart!
0: Feil! Du blir en lat liten rakker hvis du sitter hjemme. Forskere har nemlig funnet ut at hvis du sitter hjemme, så går du 44 minutter mindre i løpet av arbeidsdagen enn du ville gjort på arbeid. Altså, hvis du hadde hatt kontor, så da skyffler du litt mellom kontorene og babler litt med kollegaer og går til kaffemaskinen og står der og henger litt. Og du får mer fysisk aktivitet. I tillegg så trener de som har hjemmekontor mindre enn de som er på arbeidsplassen av en merkelig grunn.
1: Ja, det var
0: en
1: veldig merkelig grunn.
0: Og folk opplever å ha dårligere tid i hverdagen hvis de har hjemmekontor. Hvordan er det mulig?
1: Det skjønner jeg ikke, men det må være finne da, med bastu og vodka i kaffen.
0: Norske forskere bekrefter at de ser de akkurat samme tendensene i Norge. Ja, spesielt, dette er helt bakgrunnen, jeg forstår ikke hvordan det er mulig.
1: Ikke ærlig. Men det er veldig, det er i hvert fall mange i min aldersgruppe, småbarnsmødre, sier takk Gud for at jeg har hjemmekontor en gang i uka. Da rekker jeg å vaske klær, jeg rekker å handle inn til
0: helgen. Det er en veldig spesifikk gruppe da, kanskje.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke om sjefen vår, han hater jo ikke hjemmekontor. Hei til deg, Svein, som sitter hjemme og hører på dette.
1: Mye ute med båten.
0: Ja, mye ute med båten. Da får ikke aktivitet da, vet du. Det er det. Du sitter der oppe i båten der. Du må begynne å gå litt også, Svein.

0: Og vi snakker litt om dette og føler seg gammel da.
1: Fått en snap fra Caroline 27, skriver hun. Jeg er jo bare 27 år. Allikevel har jeg begynt å våkne automatisk klokken 7 i helgene mot min vilje. Er ikke det forbannet tragisk?
0: Det der irriterer meg veldig, fordi ektemannen min holder på med det der. Og det har kommet mer og mer med alderen, ja. Men jeg, den har jeg enda skjøvet unna meg.
1: Ja, den har ikke jeg heller.
0: Når han står opp, han har jo alltid vært yngre enn meg. Men når han står opp 6 om morgenen i helgen, ja. Da tenker jeg, din gamle hjerne, kom deg ut av dette rommet.
2: Da får du lyst til å bytte den ut.
0: Ja, da får jeg lyst til å bytte den ut.
1: Caroline skriver også, er det også litt gammelt at jeg har fått en favorittstekepanne?
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: ja, jeg svarer på det. Ja, ja. Fordi du skal egentlig bare ha én, tror jeg.
1: Altså, én stekepanne? Ja. Caroline, du er 27!
0: Du er 27, ja.
2: Nei, men jeg relaterer sterkt til Caroline.
0: Du lager, når du lager hva slags mat?
2: Wok, for eksempel.
1: Ja. Du lager ostesmørbrød i ovnen.
0: Ja, da er det deilig med stekepanne. Henrik skriver, og dette, jeg kjenner meg også veldig godt igjen, han har nå sluttet å forstå hva folk skriver i kommentarfeltene. Og det ja. Han sier, det startet med skibidi.
1: Skibidi?
0: Ja, ikke sant? Og det er det. Nettopp! Skibidi og toilet riss. Og 6-7 alt det greiene der
1: ja.
0: Vi har falt av det, vi aner ikke Og jeg blir så flau når jeg må google Hva betyr skibbedi?
1: Men også disse forkortelsene sånn, IDKT så sånn,
0: ja.
2: I sted så kom resepsjonisten her på kontoret bort til meg og spurte Lotte, hva betyr DGB?
1: Det går bra, den kan jeg.
2: Det går bra.
0: Bruker folk det som
1: for, TTT måtte jeg google i gang.
2: Jeg kan si det
1: tar tid.
0: Ja,
2: ting tar tid,
0: ja. Ja.
2: DGB det, sier jeg til meg. Nå kanskje gidder jeg ikke å si.
0: DBG?
2: DGB.
0: DGB.
1: Men DGB jeg liker jeg faktisk. Det går bra, til,
2: sier jeg bare DGB.
0: Ja, just da. Det er stadig flere ting som minner oss på at vi drar på året.
1: Ja.
0: Tusen takk for alle som har bidratt i dag. Vi sitter ordentlig pris på hver eneste melding. Og velkommen inn i pensjonistgjengen alle og alle, uansett hvor ung eller gammel du er.
2: Kan de unge melde seg litt på her, eller? Jeg begynner å bli litt ensom.
0: Jeg liker jo ikke med deg, da. Du ligger jo bare med folk over 50.
1: Ja.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Ava Max og Sweet But Psycho her på Energy i Energymorgen. Med Bårdli og Halvorsen en time til før Brattberg joiner oss. Hva?
1: Joiner?
0: Åja, var det feil? Ja.
1: Nei, jeg bare...
0: Ja, var det, jeg er for gammel for å si det nå.
1: Jeg... Kanskje?
0: Ja, joiner, er ikke det bare blir med oss på engelsk?
1: Jo!
0: jeg blir så selvbevisst.
1: Unnskyld.
0: Har jeg blitt så gammel? Jeg,
1: nei, det var ikke meningen. Jeg tror jeg så den ikke helt komme. Jeg ble litt talt på senga.
0: Det er ikke første gang det jeg sier. God morgen, klokka er ut over seks. Jeg glemmer meg innimellom. Hyggelig at du har funnet veien til oss. Håper at du har en fin start på dagen. Hvis du ikke har det, så skal jeg prøve sammen med Lotta å gjøre dagen din så god vi bare klarer. Jeg er begrenset hva vi får til via radioen, men det lille vi får til, det skal vi jagge meg prøve på.
1: Skal bare join oss på sosiale medier også.
0: Ikke mobb en gammel mann, det er dårlig gjort.
1: Kom igjen da. Join us.
0: Join us når vi nå spiller Kygo og Max McNown. Her er Take Me Back på Energy. God morgen.

0: Hun er 1,30 høy på strømpelesten og kommer fra Norges Cancun-Drammen, eller Konnerud da, som det egentlig heter. Hun er altså drammenser. Lotte Louise Halvorsen, god morgen.
1: God morgen.
0: Du er quizmaster, og jeg skal møte meg selv.
1: Og du har jo klaget mye på spørsmålene mine.
0: Stemmer.
1: Så jeg har gått for et tema jeg tror du kommer til å bli fornøyd med.
0: Ja.
1: I mathyllene.
0: Ja, det liker jeg.
1: Første spørsmål. Hva heter Norgesgruppens lavprismerke?
0: Å, herregud, dette burde jeg jo vite. Norgesgruppen, det er jo Meny og sånn, det. Åh, det er det First Price, det tror jeg.
1: Det er riktig.
0: Ja! Saks.
1: Siden du er så hipp og kul, hvilket isbitprodukt ble en viral hit i sosiale medier og var derfor i perioder utsolgt hos mange butikker sommeren 2026?
0: En sånn iskopp?
1: Ja!
0: Ja.
1: Bra!
0: Takk, tusen takk du.
1: Den trodde jeg kanskje hadde gått deg hus forbi.
0: Ro deg kraftig ned, jeg er på TikTok, jeg.
1: TikTok?
0: Ja, jeg join meg på TikTok.
1: Svenskene halverte matmomsen fra 12-6% i vår. Hva ligger den norske matvaremomsen på?
0: 12,5% eller?
1: Litt høyere.
0: Er det 25?
1: Nei, litt høyere.
0: Ja, det er 15 da.
1: Ja! Ja! Vet du fra hvilke to land ostene edamer og emmentaler kommer fra?
0: Emmentaler? Jeg tror jeg er det Nederland da.
1: Daven.
0: Det er det, ja.
1: Dette er jeg god på.
0: Fy faen, ja. Altså, jeg er jo en tidligere veldig tjukk gutt. Og er det en ting vi tjukke er glad i, så ja. Er det mat.
1: Og så får vi se da om tjukk gutt til dette her. Hva heter myndighetsmerkeordning ment for at forbrukerne skal
0: Nytt
1: ta
0: Norge.
1: Sunnere
0: Nei.
1: Valg i...
0: Nøkkelhull!
1: Ja! Herregud.
0: Åh,
1: dette var temaet
0: ditt. Dette var temaet mitt.
1: Mathyll.
0: Dagligvare, det kan jeg.
1: På butikken.
0: Ja. Jeg synes du leverte bra i dag, Lotte. Jeg er glad for at du er tilbake som quizmaster.
1: Så du må ha 4 av 4 for at jeg skal få beholde quizen?
0: Det sier jeg ikke. Jeg sier bare at spørsmålet må være mulig å svare på. Eller jeg må ha mulighet da.

0: Det var Nice to meet you her igjen til morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå har hun altså kommet direkte fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Hun altså en så internasjonal superstjerne. Herregud, velkommen tilbake til Norge hvis det stort nok for deg fortsatt.
1: Det så lite her.
0: Hei Marte.
1: Hei, hei.
0: God morgen, så hyggelig å få deg tilbake. Har det vært gøy i Amsterdam?
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Ja, jeg så, hun har vært på reklame-event i Amsterdam for Max Factor. Du har ikke lov til å si det, men jeg kan si det. For Max Factor,
1: ja.
0: Sminkemerke.
1: Ja.
0: Ja. Og late oss om noe, det er jævlig gøy. De har sendt en hel haug med modellpene mennesker til Amsterdam for å late oss om at jeg er på kontor.
1: Ja. God observasjon.
0: Ja, a day at the office. Og så, sånn, så sitter bare pene mennesker i sånn kontorstol og later som du tar telefonen.
1: Ja.
0: Og så tar bilder.
1: Ja.
0: Det er for meg. Det er noe av det rareste jeg har sett på internett.
1: Det verste føltes så stas. Ja, men det er jo litt sånn The Devil Wears Prada kontor, men bare den skyskraper utsikten.
0: Det er sånn folk går på de stedene, Marte, folk går på de stedene hver dag og hate livet.
1: Ja.
0: Og det bare, å fy faen, se da!
1: Kult!
0: Pult!
1: Ja.
0: Kan jeg sitte der? Ok, da setter jeg meg her. Ja. Nei!
1: Det er gøy at Marte ikke kunne komme på jobb, for hun var på et kontor. Ja. Jeg var på fest på et fake kontor.
0: Ja. Nei, dere er jo søte også da.
1: Med fast telefon? Hallo? Det er lenge siden vi har sett av dere.
0: Hæ? Ja,
1: jeg har en pult her også.
0: De er søte også, de influenserne våre. Dere er jo det.
1: Ja, ja.
0: Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Dette er ditt kontor.
1: Men det var en fake heis der inne nå da. Ja, det er ganske kult.
0: Jeg så det, og du var veldig god til å leke overrasket når du kom ut av heisen.
1: Nei, det er ekte.
0: Det, ja.
1: Jeg synes det var så fint. Det var så fint fake kontor.
0: Ja, veldig fint fake kontor. Bildene ligger på Martes Instagram hvis dere har lyst til å se Marte være på kontor i Amsterdam. Jeg bare sier det, altså.
1: Det er en nydelig observasjon.
0: Ja, takk.

0: en glede å si god morgen og si at det torsdag. I morgen det fader meg fredag. Den vakre, vakre helgen kommer mot oss, dere.
1: Oktoberfest!
0: For deg, ja. Jeg tror ikke folk flest i de tusen hjem sitter og tenker nå det oktoberfest.
1: Det glemmer jeg innimellom.
0: Ja, fordi du, akkurat nå så det oktoberfest på Jungstorg i Oslo. Og dit det noen tusen som drar.
1: Ja.
0: Ikke hele Norge.
1: Ja, det utsolgt, vet du.
0: Det? Ja. Det utsolgt på oktoberfest?
1: Det ikke bare oktoberfest i Oslo, det på Hamar, der i Bergen.
0: Jeg tror fortsatt ikke det det som står i huet på folk.
1: Okay.
0: Det tror jeg ikke. Og, sier det fra hvis jeg tar feil, du som hører på. Hvis du også en sånn som bare tenker sånn, å fy fader oktober, nå det oktoberfest, sier det fra hvis jeg tar feil.
1: Det en nøytid på en måte.
0: Jeg vil gjerne vite om jeg i utakt med folket.
1: Ja.
0: Ja. Dette Energy Morning, hyggelig at du hører på. Det Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hallo.
0: Lotta det som glad i oktoberfest. Niklas heter jeg, og her kommer Lilla 6.
2: Energy Morning, hver morgen fra 6 til 10 på Energy og i Radio App.

0: Accidental, Jess Glynn og Macklemore. Det var These Days her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen.
1: Og internett koker, spesielt inne på TikTok, etter at artist og låtskriver Synne Sørgjerd stilte opp i en intervju på Top 40.
0: Er det artistnavnet hennes, Synne Sørgjerd?
1: Ja.
0: Ja, det er det.
1: Ja, ja jeg tror det. Jeg har ikke hørt noe annet, hvertfall.
0: Ja, skjønner.
1: For hun har sluppet en låt som heter Emilie,
0: ja.
1: Som handler om å ligge med folk som har kjæreste.
0: Ja, vi har lyd av det hun sa i intervjuet, som på en måte får internett helt til å gå til rysk. Her er det hun sa.
2: Alle har jo gjort det. Det er dessverre. Min tese. Alle har dessverre ligget med noen som har kjæreste. Det skjer.
3: Hater når det skjer.
2: Det er jo ikke ideelt.
3: Absolutt ikke.
2: Det er jo ikke ideelt, og man burde ikke gjøre det. Men det er som jeg pleier å si, alle de gode er tatt.
0: Du har jo ikke fått med den diskusjonen, Marte Brattberg. Hva er din umiddelbare reaksjon på Synne sine uttalelser?
4: Jeg tenker at temaet kunne bli snakket på en helt annen måte.
0: Ja.
4: Hvis du skjønner, det er en helt annen lynne i samtalen. Det reagerer jeg litt på.
0: Vil det bli når vi snakker om det?
4: Føler at hun ler litt av det, liksom. Ja. Sånn, det er ikke så veldig gøy.
0: Men når du, jeg har sett hele intervjuet, og det oppleves jo som hun synes det er litt det. Dette driver hun litt med. Er mitt inntrykk.
4: Og at det er litt spennende.
0: Ja,
4: dette, det er tonen, føler jeg.
0: Ja. Det føles ut som hun er en sånn, at hun kan kanskje jakte litt på dette.
4: Ja, for det er dårlig stil, tenker jeg.
0: Er ikke det dårlig stil?
4: Ja, det er veldig dårlig stil. Men det er noe du ikke skal gjøre. Hvorfor det? Ja. Være en homewrecker?
0: Ja, for det er jo det heter.
4: Ja, da kan du heller være sånn somber. I don't want to be a homewrecker, sikkert han.
0: Hør på somber.
1: Men jeg har fulgt litt med på Synne opp gjennom årene. Og hun har en tendens til å ragebaite litt.
0: Åja, oh, du tenker at du... Det er bare for å skape blast.
1: Nja, jeg tror ikke det er helt der heller. Fordi at hun har skrevet en mening i VG.
0: Ja.
1: Hvor hun da skriver at hun oppfordrer ikke folk til å være utro.
0: Nei.
1: Hun synes ikke det er kult heller.
0: Nei.
1: Men at det skjer. Og at det, hvis man hører på moralen i låta, så handler det egentlig om at det ikke er kult å være den andre kvinnen.
0: Ok, du må bare lete veldig, veldig nøye etter moralen, eller?
1: Ja, tydeligvis. Ja. Og det er ikke det man tenker kanskje når man hører det intervjuet, at hun bryr seg veldig om at det ikke er så kult da.
0: Nei, jeg synes ikke det kommer frem i det hele tatt, det intervjuet, Synne. Så der synes jeg du skal jobbe litt med hvordan du kommuniserer.
4: Men dere sa at det går voldsomt på TikTok, ja, den videoen. Hva er reaksjonene?
0: Folk er rasende. Folk er rasende, selvfølgelig, for de sitter jo der med i forhold alle sammen og tenker sånn, herregud, ikke kom og jakt på min mann eller kvinne. Folk blir jo livredde.
4: Ja.
0: Jeg må innrømme at jeg blir jo litt nervøs av å tenke på at det går folk rundt og aktivt jakter folk i forhold. Man er jo bare svake sjeler, alle.
4: Jeg husker sånne typer i 20-årene. Husker jeg sånn som synes det var... At det var liksom sånn, for da var det liksom umulig å få da, ikke sant? Så det var veldig spennende jakt.
1: En utfordring på en måte.
4: Men det må du liksom vokse av deg, for det er ikke noe gøy i det.
0: Det er veldig usexy etter fylte 21, vil jeg si.
4: Ja, Synne er over 21. Ja. Hvor gammel er Synne egentlig?
1: Jeg er litt usikker, jeg tror hun er på min alder.
0: Og hvis du har lyst på en sånn umulig jakt, så kan du ta, og dette er det damer som driver med, Lotte blant annet, prøver å flippe homofile menn. Det er en umulig jakt i også.
4: Og hvordan går det? Har du fått flippet bolig?
0: Ja.
1: Ja, ikke enda.
0: Mye mer charmerende jakt enn det å jakte. Nå er jeg i forhold, Lotte, så det er jo faktisk akkurat meg er ikke så charmerende.
4: Herregud, er jeg dobbelt moralsk?
0: Du er jo Synne, du.
4: Emilie!
0: Det er det der.

0: Michiko her på Energy. Det var DJ Goja. Ja, det stemmer. Så kul jeg. Jeg føler meg så veldig gammel når jeg uttaler det der. Michiko og DJ Goja.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
0: Tusen takk for det.
1: Skjønner ikke hva du sier i gang.
0: Nei, takk for det. Vi skal om ikke så alt for lenge prøve å dele ut 5000 kroner. Det gikk i går. Vi har lyst til å få det til. Jo da, vi delte ut 5000 kroner i tankeleseren i går. Det stemmer. Til Camilla som på Hellas.
1: Hun deltok Hellas?
0: I Hellas. Ja. Hellas en øye, ikke det?
1: Jeg tror man sier i Hellas,
2: altså. I Hellas,
1: ja,
2: okay.
1: Men det er ikke det viktige her.
0: Nei, det er jeg enig. Hun vant i hvert fall direkte fra Hellas på vei ut for å bade med griser i går.
1: Kan man bade med griser i Hellas? Tror du måtte dra til Barbados
0: for det? Overhovedet ikke, du kan alltid bade med griser. Har du lyst til å prøve deg i dag? Uansett hvor i verden du er, så kan du vinne disse pengene. Du må bare melde deg på. Gå inn på energy.no eller send oss en sms, energy til 2033. Eller så har vi også Instagram og Snapchat, og der heter vi Energy Norway på begge steder.
2: Yes, because we're so international.
0: Yeah, we're so international, and they are as well. Kygo, Khalid and Griffin on Energy.

0: Ah, herregud, det så hyggelig at han har laget en låt til dere, synes jeg. Både deg, Lotte, og deg, Marte. Sexy bitch av David Guetta og Akon og Gett.
1: Vet du hva? Tusen takk, Akon.
0: Ja, fy fader.
1: I love you.
2: Hvem tenker du likt som? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Og til deg da, Cecilia i Molde. Sexy bitch, god morgen.
3: God morgen.
0: Det er en rar måte å se deg på, jeg er enig i det. Hvordan,
3: ja, ja.
0: Ja, hvordan går det i Molde, Cecilia?
3: Nei, jeg er jo fra, altså, jeg bor i Bergen nå da, ja, studerer i Bergen.
0: Ja, nettopp. Ah. Hva studerer du der?
3: Ja. Just.
0: Oi, smart. Oh, herregud, vi har med en smarting å gjøre.
1: Men er det sånn at vi skal lese gjennom ordene her, liksom, når du sier, hvordan går det med deg? Jeg bor i Bergen. Ok, er det bra eller dårlig?
3: Nei, altså, det går jo bra da, men jeg tenkte var det var fint å si at det ikke Molde nå da.
0: Nei, det enig i det, det veldig godt. Ja. Men Cecilia, i tillegg til å studere juss i Bergen, så skal du nå velge en tankeleser. Dette kan jo være et stort valg, 5000 kroner på spill. Hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
3: Nei, jeg tenkte at jeg skulle prøve med Marte da.
0: Ja, da sender vi Marte på gangen ved, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord. Og så skal Marte prøve å gjette de etterpå da. Ok. Ord nummer en, Cecilia, det er fotball.
3: Ja, da tenker jeg VM da.
0: VM, ja. Og så rumpetaske.
3: Kanskje festival.
0: Festival, ja, for man bruker jo det der, jeg er enig i det. Jakke da.
3: Klær.
0: Klær, ja. Og så Facebook.
3: Åh, den jo litt vanskelig, Facebook da. Men jeg føler liksom sosiale medier, kanskje.
0: Ja, jeg hadde også svart det, altså. Handlegata da, som er det siste.
3: Nei, da blir det kanskje shopping da.
0: Ja. Du, jeg synes ikke dette var så galt. Jeg synes dette var bra, Cecilia. Ok, da henter jeg i Marte igjen. Og så er det snart dags for å prøve å vinne 5000 kroner til Cecilia. Jeg synes det ganske bra ord.
1: Oi!
0: Ja, jeg synes det.
1: Ta den rekkefølgen du synes lettest da.
0: Det greit, jeg skal gjøre det. For å prøve å bygge opp stemningen og spenningen. Det blir en runde med tankeleseren etter Somber. Her 12 to 12 på Energy.

0: Raise your glass her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Vi må snart snakke litt om Donald Trump. Ja, vi må det, for...
1: Hva er det nå?
0: Nei, altså... Nobels fredspris skal jo deles ut i morgen. Tror du Trump gleder seg?
1: Jo,
0: om han gleder seg. Vi skal snakke litt om det til Sara Larsson og Midnight Sun her på Energy.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og til deg da, Cecilia i Molde. Sexy bitch, god morgen.
2: God morgen.
1: Jeg har måttet å se deg på, jeg er enig i det. Hvorfor
2: da? Ja, ja.
1: Ja, hvor går det i Molde, Cecilia?
2: Nei, jeg er jo fra... Altså, jeg bor i Bergen nå da. Ja, studerer i Bergen.
1: Ja, nettopp. Ah. Hva studerer du der?
2: Ja. Just...
1: Oi, smart. Oh, herregud, men, vi har med en smarting å gjøre.
3: Det sånn at vi skal lese gjennom ordene her, liksom. Når du sier, hvordan går det med deg? Jeg bor i Bergen. Ok, er det bra eller dårlig?
2: Nei, altså, det går jo bra da, men jeg tenkte det var liksom fint å si at det ikke i Molde nå da.
1: Nei, det jeg enig i det, det veldig godt. Ja. Men Cecilia, i tillegg til å studere juss i Bergen, så skal du nå velge en tankeleser. Dette kan jo være et stort valg, 5000 kroner på spill. Hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Nei, jeg tenkte jo at jeg skulle prøve med Marte da.
1: Ja, da sender vi Marte på gangen ved, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord. Og så skal Marte prøve å gjette de etterpå da, ok. Ord nummer en, Cecilia, det er fotball.
2: Ja, da tenker jeg VM da.
1: VM, ja. Og så rumpetaske.
2: Kanskje festival.
1: Festival, ja, for man bruker jo det der, jeg er enig i det. Jakke da.
2: Klær.
1: Klær, ja. Og så Facebook.
2: Åh, den jo litt vanskelig, Facebook, da. Men jeg føler liksom sosiale medier, kanskje?
1: Ja, jeg hadde også svart det, altså. Handlegata, da, som det siste.
2: Nei, da blir det kanskje shopping, da.
1: Ja. Du, jeg synes ikke dette var så galt, jeg. Jeg synes dette var bra, Cecilia. Ok, da henter jeg i Marte igjen. Ja. Og så er det snart dags for å prøve å vinne 5000 kroner til Cecilia. Jeg synes det ganske bra ord.
3: Oi!
1: Ja, jeg synes det.
3: Ta den rekkefølgen du synes lettest, da.
1: Det greit, jeg skal gjøre det. For å prøve å bygge opp stemningen og spenningen.

0: kom du nettopp inn i studio med cookies?
1: Ja, og nå står jeg som en rar. Kan jeg få lov?
0: Ja, bare ta den opp, du.
1: Der, ja.
0: Der, ja.
2: Ja, har du bakt denne selv?
0: Det ser veldig fin ut.
1: Hyggelig at dere går dit hen. Jeg tenker at jeg er en baker.
2: Men
1: det var noen søte jenter som solgte de.
2: Nei.
1: Og da tenkte jeg, jeg kjøper cookies til gjengen.
0: Du er så søt. Tusen takk. Rita Simonsen, for en charmør du
2: er. Jeg var så sulten.
1: Jeg vet,
2: du, så
1: du kanskje er under et regime, men jeg tenkte en cookie går bra.
0: Vet du hva? A moment on the lips, forever on the hips. Og det tenker jeg, det er det verdt.
1: Mitt kjærlighetsspråk er å gi ting.
0: Ja,
2: og mitt kjærlighetsspråk er å få ting.
0: Ja, ja. Mitt kjærlighetsspråk er å spise.
2: Ja.
1: Så du traff blink. Deilig.
0: Rita Simonsen,
1: god torsdag.
0: Takk og god sending.
1: Takk.

Jackson. En god gammel slager her på Energy. Der klokken har passert 10. God torsdag formiddag. Gita her, og jeg skal holde med selskap. Jeg er i timene fremover. Om få minutter så setter jeg i gang 10 hits på rad. Det er 10 låter uten noe som helst reklame. Og det er to kule damer som skal starte festen vår.

Martin Garrix og Jax. På Energy, der klokken straks er 13:30, og jeg, Gita, har sett en morsom video som jeg må dele med deg. Hva er en lyd du har hørt så mange ganger at den rett og slett sitter fast i hodet? For en bestemor med demens er det Teams-lyden til barnebarnet. Hun har hørt den så mange ganger at det nå er favorittlåta hennes, og hun synger med hver gang. Du må bare høre. Og her sitter denne gamle dama i godstolen med teppe over seg og en kaffekopp i hånda og synger Teams-melodien. Det synes jeg var litt artig. Og kanskje et lite hint til barnebarnet. Legg fra deg jobben bitte litt. Det kan bli for meget. Her er Rag & Bone Man med Skin.

0: sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
6: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: Hei mamma.
10: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, selvfølgelig.
10: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt.
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Psst. Hei, du. Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det? Flash!